0: Estamos a las puertas del verano. Tiempo de sandalias, de alberca, de mostrar sus pies. Pero si le da vergüenza enseñar sus pies por esos horribles hongos, no pierda tiempo. Es hora de tomar HongoTrap. HongoTrap ataca el hongo por dentro. Los productos externos como gotas, sprays, pomadas, solo calman por un tiempo. Pero ese hongo sigue dentro de usted y brotará nuevamente. Es hora de tomar HongoTrap. Llama al 1-800-580-5103. HongoTrap, tratamiento natural. Ataca el hongo por dentro. Tus uñas lucirán bonitas y sanas. Y si hay comezón en tus pies, partes íntimas, cuero cabelludo, no te preocupes. HongoTrap te ayudará. Solo llama al 1-800-580-5103. HongoTrap. Combate los hongos de raíz, sin productos químicos. Y ahora con su nuevo acelerador, ayuda a actuar más rápido. Especialmente si llevas años con esos horribles hongos. Llama ahora mismo y reclama tu regalo de células madre con tu orden. Llamando al 1-800-580-5103. 1-800-580-5103.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: El Honey Pepper Pimento Chicken Sandwich y Pineapple Dragon Fruity Sprite regresaron a Chick-fil-A.
3: ¡Regresaron!
4: El Honey Pepper Pimento Chicken Sandwich es la mezcla perfecta del pollo crispy y el queso cremoso. Llegan los jalapeños y llegan este kick.
5: El Pineapple Dragon Fruit y Sprite es 100% una bebida del verano. Lo tropical y refrescante de la piña pitaya. Algo divertido.
4: Están de vuelta este verano con una fusión de sabores increíble.
2: ¿Cuál de estos favoritos de verano vas a elegir? Clientes reales de Chick-fil-A fueron pagados por su testimonio.
6: ¿Tienes deseos personales y privados? Nos has compartido que simplemente anhelas paz en tu vida. Soy Esgar Acosta, vicepresidente de Alpine Bank, member FDIC. Un hombre muy sabio nos enseñó cómo encontrar esa paz. Primero, llénate de cariño por ti mismo y por los demás. Segundo, no hagas daño ni a ti ni a quienes te rodean. Y tercero, tranquiliza tu mente. Deja de preocuparte por lo que podría pasar algún día. La paz que buscas está en el presente. Empieza en tu hogar y en tu vida. Y tú ya estás comprometido con la paz. Sabemos que Alpine Banks se acerca de ti de una manera muy personal. Y eso puede sorprenderte. Pero eso es lo que hacen los amigos. Es un compromiso. Alpine Bank, comprometido con Colorado y contigo.
7: Dices que nunca cederías ante un capricho. Y nunca llenarías tus redes sociales de fotos de tus hijos. Que nunca habría juguetes de los niños por toda la casa. Que nunca planearías tu vida según su horario. Y nunca los dejarías salir de la casa desarreglados. Dices que nunca limpiarías la cara de tu hijo con el dedo, con saliva. Nunca los dejarías quedarse despiertos hasta muy tarde. Y nunca los dejarías correr por el supermercado. Entonces, aunque digas que nunca dejarías que entren en un auto cuando tú no los estés vigilando, es algo que puede suceder. Una de cada 4 muertes en autos calientes ocurren cuando un niño se sube a un auto sin llave y no puede salir. Los nunca a veces suceden. Antes de alejarte del auto, siempre para, mira, cierra. Presentado por NHTSA y el Ad Council.
8: Mientras más escuches a tus hijos, más atención te prestarán. Por eso le preguntamos a varios niños lo que desean que sus padres escuchen.
9: Para mí, amor no es dándome regalos o comprando casas. No, amor para mí es abrazos, hablando conmigo.
8: Escucharlos es amarlos. Encuentra maneras de apoyar emocionalmente a tus hijos en escuchandosentimientos.org. Visita escuchandosentimientos.org, traído a ti por Ad Council y Pivotal.
1: Hablar sobre armas con otros puede resultar incómodo, pero podría salvar una vida. Aquí tienes una forma de iniciar la conversación. Tu familia irá a cenar en el hogar de tus vecinos por primera vez. ¿Cómo preguntarías si hay armas de fuego sin asegurar en el hogar?
10: Hola, estamos muy emocionados.